Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrə ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne iş lan kız? Seyyare. Eşiyana da bu yezitti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Ah, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalan bir insafın olsun de. Ha ne olur. O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir kim su getireydi.
1: Ha yine grant deyip yapışsın yakamdan. Mənə bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm bil.
0: Dahi sözüm yok. 106.3 FM.
2: Patpolkovnik Zeynalov.
3: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını. Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
2: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
4: Bu gecə vaxt xeyir ola.
5: Xeyirdir.
4: Yenə də olsun.
5: Maşın gəlib çıxdı.
4: Aa, əlinəmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
5: Sağ ol, bax, qismət olsun.
4: Xeyir ola.
5: Heç sürmüsən maşını?
4: Mağazadan buraca.
5: Gəlsənə bir sürək.
4: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
5: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütöv adamsan.
4: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
5: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
4: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
5: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat da ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə, paltonun. Tez-tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə odur.
6: Hə, nə oldu?
7: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
6: Sən də görmədin?
7: Yox, görmədim.
6: Heç izdozda qalma.
7: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmıyıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri eşdir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev. Sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənənlə tez yıxudandıran uduzmaz. Yoldaşım işlədir, bu inşallahın anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərcə?
6: Ancaq hacbala. Asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomobilimiz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar?
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesabdan deyil.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saçdı onu!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü be ya. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır?
9: Aa, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlik işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyüklə çanikvizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünü açla da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü, şuna tozun sifətini yiyorsun elə. İşlərin düzəltdirib, elə bir çitleyecek məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yok. Mən öyle derim sənə evdə altmağın tərini.
7: Ara gedirsən?
5: Hara oldu, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Kevin's Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.
1: Six of chimes aligned to chase a purple. Is the one in a six a chance?

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
3: Sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağd alışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alış-verişdə, həm də Baku Elektroniks mağazalarında səni gözləyir. Getdi! Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
4: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın

0: aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 avqusta 650 ml-lik Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Bəlkə elə bir güllə çaxın başıma, heykəlini, səfəlini, qələlini təzə hökumət alsın əlinə. Komsomol Bəxtiyarda mənim torpaqlarımda at minib, tüfəng oynadı, bağalıq eləsin.
2: Bu zamanada bir iblis var, o da müharibədir. Cəbrailə haq vermirəm, əsgər ailəsini dağıdıb, böyük qələt eləyib, sənlə də rast eləyəm. Nə haq tutursan onu?
3: Axundova deyin, öz polku ilə yuxarı tədiyə çıxıb bütün yolları kessin. Oradan bir atlı da keçməməlidir, başlayın.
4: Milli kinomuzun Şirin Kişi və Həkim Babası, xalq artisti Məmməd Rıza Şeyxzamanov. Məmməd Rıza İsa oğlu Şeyxzamanov 4 avqust 1915-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə Məktəbin Dram Dərnəyinə yazılır. Tezliklə Gəncə Dövlət Dram Teatrının rejissoru Həbib İsmayılovun diqqətini çəkdiyi üçün 1934-cü ildə teatra dəvət alır. Müxtəlif səbkili rollar ifa edən gənc Məmməd Rıza vaxt keçdikcə şöhrət qazanır. Görkəmli şair Səməd Vurğunla təsadüfi rastlaşması aktyorun həyatına böyük təsir edir. Belə ki, vaxtı ilə gənc aktyorun Vaqif tamaşasında oynadığı Vaqif rolunu şair xatırlayır və Səməd Vurğunun köməyi ilə Məmməd Rıza Şeyxzamanov Akademik Milli Dram Teatrının aktyor truppasına qəbul edilir. Bu teatrın səhnəsində Şeyx Sənanda Şeyx Mərvan, Fərhad və Şirində Xosrov, Cavanşirdə Qılınc kimi müxtəlif səbkili rollar oynayır. Mavi ekrana isə Bəxtiyar filmində yaratdığı Rəcəbov obrazı ilə gəlir.
5: Camaları öz yerinə qoya bilərik. Hə?
6: Yerinə qoymaq yox, asmaq, yerinə asmaq lazımdır.
7: Biz təşəbbüs göstərmək istəyirdik.
6: Sizlər də buna təşəbbüs göstərmək deyirlər, amma məncə buna alma uğurluğu deyirlər.
4: Növbəti illərdə onu bağışlamaq olarmı? Bizim Cəbiş müəllim, Nəsimi, Tütək səsi, Qızıl uçurum, Qızmar günəş altında kimi 40-a yaxın filmdə rol alır, bir çox filmdə obrazları səsləndirir. Aktyorun ən yadda qalan obrazları Bir Qalanın Sirri filmində Həkim Eldostu və Əhməd Aradı filmində yaratdığı Şirin Kişi obrazları olur.
8: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
5: Kəndir nədir?
8: Evləndirməyi deyirəm də, arvad nədir? Kişini evə bağlayan kəndir.
9: Mən sənin qarşında diz çökürəm qızım. Bundan sonra da onların bütün sorğu suallarına sənin kimi daş olacaq.
4: Yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Məmməd Rıza Şeyxzamanov 25 yanvar 1984-cü ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid beləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 avqustda 650 ml-lik Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümelə Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarixi manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bu gün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztepədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabat küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künəfənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Umid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Neohot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq əhmə

0: Zahurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayınələ?
0: Mənim adım Səbirə xanım, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkı, mən nə etdi?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Allah sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mahiyyət ol.

0: Bazad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Humiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 3-7 avqust tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 5 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik 250 qramlıq beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 2,97 litrlik pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
8: Doğru seçim. Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
8: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Ağdam rayonu ərazisində son günlər baş vermiş yanğın hadisələrinin səbəblərinin müəyyən edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Araşdırmalar çərçivəsində əraziyə qaldırılmış pilotsuz uçuş aparatı və video müşahidə kameralarının görüntüləri təhlil olunub. Toplanmış materiallar əsasında Ağdam-Ağcabədi inzibati ərazilərinin kəsişməsində yerləşən əkin sahələrinin qəsdən yandırılması faktı müəyyən edilib. İlkin araşdırmalar zamanı hadisənin 77 PT-225 dövlət qeydiyyat nişanlı Niva markalı avtomobili idarə edən 29 yaşlı Səbuhi Hüseynli tərəfindən törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan həmin şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Salyan rayonunun iki sakini Ələt qəsəbəsində dənizdə boğulub. Hadisə Ələt qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Bildirilib ki, Salyan rayonunun Yenikənd kənd sakinləri 35 yaşlı Ariz Əli Həsənov və qardaşı oğlu 2011-ci il təvəllüdlü Həsən Əli Həsənov dənizdə çimərkən boğulublar. Ariz Əli Həsənovun meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yeniyetmənin batdığı ehtimal olunan ərazidə də axtarış işlərini davam etdirir. Bakıda mini avtomobili neft quyusuna düşüb. Hadisə Suraxanı rayonu ərazisində qeydə alınıb. Sürücünün idarə etmədən çıxdığı Audi markalı minik avtomobili xan neftlə dolu olan quyuya düşüb. Maşındakı şəxslər ətrafdaşları köməyi ilə nəqliyyat vasitəsindən çıxarılıb. Bugün saat 11-də Lənkəran, Şirvan və Yevlax şəhərlərində inşa edilən yaşayış komplekslərindəki güzəşli mənzillər satışa çıxarılır. Bu barədə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Lənkəran şəhəri Akademik Zərif Əliyevə küçəsi 303 ünvanında yerləşən Lənkəran yaşayış kompleksi üzrə bir mənzilin Şirvan şəhəri Naxçıvan küçəsi 58A ünvanında yerləşən Şirvan yaşayış kompleksi üzrə 528 mənzilin Yevlax şəhəri Rəşid Budaqov küçəsində yerləşən Yevlax yaşayış kompleksi üzrə isə 6 mənzilin, beləliklə ümumilikdə 535 mənzilin satışı 4 sentyabr 2026-cı il tarixi ilə saat 4-ə qədər davam edəcək. Türkiyənin maraqları bizim qırmızı xəttimizdir. Bu sözləri Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Türkiyəli jurnalistlərin Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu və Mədəniyyətlər Arası Assosiasiya təşkilatı ilə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Haber Globala müsahibəsində bildirib. Hikmət Hacıyev Ermənistanla davam edən sülh prosesi məsələsinə toxunub və yekun sülh əldə edilməsi üçün Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsinin zəruriliyini də vurğulayıb. Və sonda, Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham hökumət başçısı vəzifəsinin icrasına başladıqdan cəmi 2 həftə sonra məzuniyyətə gedib. Bu barədə The Telegraph nəşri məlumat yayıb. Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə o vaxtını ailəsi ilə keçirəcək, lakin mütəmadi olaraq Nazirlər Kabineti ilə də əlaqə saxlayacaq. Downing Street yeni baş nazirin istirahəti harda keçirəcəyini və məzuniyyətinin hansı müddətə qədər davam edəcəyini hələ açıqlamayıb. İndi Burnhamın vəzifəsinin icrasına başladıqdan qısa müddət sonra məzuniyyətə çıxması müxalifətin tənqidinə səbəb olub. Belə ki, Reform UK partiyasının sədri Lee Anderson baş naziri ölkə idarə etməsinə qeyri-ciddi yanaşmaqda və miqrasiya böhranı zamanı qaçmaqda ittiham edib. Bu, ölkəni ciddi şəkildə idarə etməyə hazır olan baş nazirin davranışı deyil deyə Anderson qeyd edib. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatın tamamında təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sumqayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiya etmek isteyenlere şad haber. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye tələsin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık daxili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
7: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və Mavi Travel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: mələk, qadın. Ətri gözəlliyi, ciyələk qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın. Nə mənim dünyama, nə bu dünyaya.
1: Bir də gəlməyəcək.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

0: canım saxladı.
1: Bugün şəhər adamında üst tuturuq Azərbaycanın cənub incilərindən biri Astaraya. Xəzər dənizi ilə Talış dağlarının qoynunda yerləşən Astara təbiəti, zəngin mətbəxi və qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Azərbaycanın ən cənub bölgəsi olan Astara həm dəniz, həm dağ istirahətini eyni gündə yaşaya biləcəyiniz nadir ünvanlardandır. Astaraya gəlmisinizsə, bu məkanları mütləq görməlisiniz. Balıqqaya, Astaranın dağlıq ərazisində yerləşən möhtəşəm mənzərəsi, sərin havası və füsunkar təbiəti ilə seçilən məkanıdır. Dustaqxana, Sim, Şicir şəlalələri füsunkar təbiət güşələridir. Bundan başqa, Ağ Körpü restoranına da baş çəkin. Restoranın ən maraqlı xüsusiyyəti odur ki, onun bir hissəsi çayın içərisində yerləşir. Burada yemək yeyərkən ayaqlarınızın altında çay axır və bu, qonaqlara əsl istirahət yaşadır. Astaranın simvollarından olan çay plantasiyalarını görmək istəyirsinizsə, Kicəbə qəsəbəsi və ya Pensər kəndinə gedə bilərsiniz. Burada uzanan yaşıl çay sahələri Astaranın ən fotogenik məkanlarındandır. Qeyd edək ki, çay yığımı may-iyun aylarına təsadüf edir və həmin dövrdə buranı gəzmək daha maraqlı təəssürat yaradır. Bu arada, Kicəbə qəsəbəsində narinci, limon, feyxoa, kivi, çinkan meyvə bağlarını gəzə bilərsiniz. Astaraya gəldikdə, Xəzər sahilində yerləşən bulvarda gün batımını izləməyi də unutmayın. Ümumi uzunluğu 1 km olan bulvarın sahəsi 6 hektardır. Burada istirahət zonaları, fəvvarələr, çimərlik ərazisi yerləşir. Hirkan Milli Parkını da qeyd etməmək olmaz. Hirkan meşələri dünyanın ən qədim relikt meşələrindən hesab olunur və burada qırmızı kitaba daxil edilmiş heyvan növləri qorunur. Astaraya gəlmisinizsə, pəhrizi unudun. Bu vaxta qədər dadmadığınız quş ətləri, onlarla ləvəngi və plov növlərinin, təzə balıqların dadına baxa bilərsiniz. Pətə, əl çörəyi, ayranaşı yeməkləri Astara mətbəxinə daxildir. Təbiətin bütün rənglərini bir araya gətirən Astara, bir dəfə gedənin yenidən qayıtmaq istəyəcəyi bölgələrdən biridir.

0: Umid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nöhot kondisyoner, cami 427 manat.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış takdim edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: baba yatıb.
1: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
2: Mehdi, sənsən?
1: Sabahın xeyir Güllü xala, gəlmək olar?
2: Ha, gəlmirsən də gəl.
1: Sən miçunsun, berbanksan, özü mənim tuttu, tuttu.
2: Gör bu berbank nə qədər onun başı batsın.
3: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canım üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gəlirsən? Ah, bəs mə?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cavab olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əleyküm əssalam. Alma neçə daha yaşı?
6: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divıçki şoki.
8: Sənə hələ haqq qızılbaş demirlər ki.
7: O da? Bunu sən oradan bilirsin.
8: Eşitmişəm.
9: Görürəm, yaxşı oğlansın. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir səhəc? Uşaqla çayın qıranda maşını yuvurlar. Necə deyərlər, ələli var? Əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 patrişka. Necədir səhəc?
8: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
9: Qardaşımsan.
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müğayət ol, ha, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
10: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənən olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o məni muradıma çatdırsın.
11: Nə istəyirsən eləyim, Səhəc? İstəyirsən, lan, texnikoma girib, Səhəc. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Səhəc. Necədir, Səhəc, hə?
4: Neynəsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Han o qurd?
14: Nə hanı?
13: Alma qurd.
14: Qurd?
13: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
14: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik.
15: Qəşəng yolladı. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
8: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
15: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan, hə?
8: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
15: Yax, bu düzələsi iş deyil.
8: Axı, niyə?
15: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
8: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
1: Cavan oğlan, belə fürsət bir də ələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım, istəminin yaribi yetirdi pərvərdiqa.
13: Gecə vaxt xeyran.
15: Almalar hanı?
13: Almalar? Nə almalar?
15: Necə yəni nə almalar? Axı, mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
13: Mən onları görməmişəm.
15: Nə
6: tanımazsınız.
0: Bağrımdaki almaları da tanımırsan.
8: Her şeyi de tanımazsınız. Güdürsen
4: ne olur? Bu ne haberim yok dolandan. Göresen ne olup geliyor?
8: Geri çıkıp özün ya.
0: Sen, sen benim oğlum değilsin. Sen benim ömrümü oğurlamsın.
4: Git ayvama git. Git. Git.
0: Hay Arvat. Sen ne diyorsun ona? Geç içeri.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Efrə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim ağam, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq
1: aha.
0: Bizim stajımız çoxdur.

0: unut məni. Unut məni. Unut.
1: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
2: Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik, fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-05-51. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-05-51.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südrü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-05-51.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən

0: Mövqe ve yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Bəlkə elə bir güllə çaxın başıma, heykəlini, səfəlini, qələlini təzə hökumət alsın əlinə. Komsomol bəxtiyardı mənim torpaqlarımda, at minib, tüfəng oynadı, bağalıq eləsin.
2: Bu zamanada bir iblis var, o da müharibədir. Cəbrailə haq vermirəm, əsgər ailəsini dağıdıb, böyük qələt eləyib, sənlə də rast eləyəm. Nə haq tutursan onu?
3: Axundu və deyin, öz polku ilə yuxarı tədiyə çıxıb bütün yolları kessin. Oradan bir atlı da keçməməlidir, baş üstə.
4: Milli kinomuzun Şirin Kişi və Həkim Babası, xalq artisti Məmməd Rıza Şeyxzamanov. Məmməd Rıza İsa oğlu Şeyxzamanov 4 avqust 1915-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə məktəbin dram dərnəyinə yazılır. Tezliklə Gəncə Dövlət Dram Teatrının rejissoru Həbib İsmayılovun diqqətini çəkdiyi üçün 1934-cü ildə teatra dəvət alır. Müxtəlif səbkili rollar ifa edən gənc Məmməd Rıza vaxt keçdikcə şöhrət qazanır. Görkəmli şair Səməd Furqunla təsadüfi rastlaşması aktyorun həyatına böyük təsir edir. Belə ki, vaxtı ilə gənc aktyorun Vaqif tamaşasında oynadığı Vaqif rolunu şair xatırlayır və Səməd Furqunun köməyi ilə Məmməd Rıza Şeyxzamanov Akademik Milli Dram Teatrının aktyor truppasına qəbul edilir. Bu teatrın səhnəsində Şeyx Sənanda Şeyx Mərvan, Fərhad və Şirində Xosrov, Cavanşirdə Qılınc kimi müxtəlif səbkili rollar oynayır. Mavi ekrana isə Bəxtiyar filmində yaratdığı Rəcəbov obrazı ilə gəlir.
5: Yağmaları öz yerinə qoya bilərik.
6: Yerinə qoymaq yox, asmaq, yerinə asmaq lazımdır.
7: Biz təşəbbüs göstərmək istəyirdik.
6: Sizlərdə buna təşəbbüs göstərmək deyirlər, amma məncə buna almoğurluğu deyirlər.
4: Növbəti illərdə onu bağışlamaq olarmı? Bizim Cəbiş müəllim, Nəsimi, Tütək səsi, Qızıl uçurum, Qızmar günəş altında kimi 40-a yaxın filmdə rol alır, bir çox filmdə obrazları səsləndirir. Aktyorun ən yadda qalan obrazları Bir Qalanın Sirri filmində Həkim Eldostu və Əhməd Haradad filmində yaratdığı Şirin Kişi obrazları olur.
8: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
5: Kəndir nədir?
8: Evləndirməyi deyirəm də, arvad nədir? Kişini evə bağlayan kəndir.
9: Mən sənin qarşında diz çökürəm qızım. Bundan sonra da onların bütün sorğu suallarına sənin kimi daş olacağım.
4: Yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Məmməd Rıza Şeyxzamanov 25 yanvar 1984-cü ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur.
10: Ən yaxşı mahnılar üçün 106

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bəyə. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdim?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürüm. Bir dənə sevgim olub.

0: Zahurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayınələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkı, mən nə etdi?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsr mənasında çox istəyirəm. Allah sağlar sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməzdir.
6: Zaur, özündən mahiyyət ol.
7: Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücülərin iş qəbulunu elan edir. Əgər sizin BSC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamıza üzv ola bilərsiniz, komandamıza qoşula bilərsiniz. Elə indi zəng çalın 055-900-05-51. Yəni, sənətlə sizi işə götürürük və bundan əlavə olaraq sabit əmək haqqıdır. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bon sistemi gözləyir sizi və onu da söyləyim ki, şirkət sizin rahatlığınızı və tam düşünərək iş prosesində qidalanma ilə də sizi təmin edəcək. 055-900-05-51 bu nömrə ilə danışa bilərsiniz.
8: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-05-51.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
13: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları,
12: bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Səndən yoxdur, oğul sən, özüm verir. Tüm Azərbaycan bilir.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həmə kəsinin səhsiniz eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun.
3: Ay, zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu səhs.
5: Halaldır.
6: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zav, özündən mayət ol.
8: Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055 900 05 51.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədir. Keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: studiya mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: İstanbul və Roma kimi 7 təpə üzərində qurulan rəngarəng küçələri və sarı tramvayları ilə məşhur Lisabona səyahət edirik. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan da belə qənaətə gəlmək olar ki, son 2-3 ildə Portuqaliyanın paytaxtı Lisabona gələn turistlərin sayı artıb. Şəhərin ən məşhur simvollarından biri Belém qülləsidir. Belém vaxtilə Tajo çayının girişini qorumaq üçün inşa edilib. Bu tarixi abidəyə giriş bileti 17 avro, yəni təxminən 34 manatdır. Belém qülləsinin yaxınlığında yerləşən Jeronimos monastırı isə Portuqaliyanın ən möhtəşəm memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Lisabonu kəşf etməyin ən maraqlı yollarından biri də 28 nömrəli məşhur sarı tramvaydır. Tramvay sizi şəhərin ən qədim məhəllələrindən olan Alfamanın dar küçələri boyunca gəzdirəcək. Şəhərin ən canlı məkanlarından biri də Praça do Comércio meydanıdır. Vaxtilə Portuqaliya Kral Sarayının yerləşdiyi bu meydan bugün küçə musiqiçiləri, kafeləri və Tejo çayına açılan mənzərəsi ilə turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Lisabonu rahat gəzmək üçün ilk növbədə rahat ayaqqabı seçin. Şəhər yoxuşlu və daş döşəməli küçələri ilə məşhurdur. Şəhər daxili nəqliyyatdan sərfəli istifadə etmək üçün Viva Viagen kartını əldə edin. Lisabonu görmək istəyirsinizsə, Elix Factory-ə baş çəkin. Burada maraqlı kafelər, dizayn mağazaları və küçə sənəti sizi gözləyir. Portuqaliya mətbəxini bir ünvanda kəşf etmək üçün Time Out Market ən yaxşı seçimlərdən biridir. Məşhur Pastéis de Belém şirniyyatını dadmağı unutmayın. Resepti 2 əsrdən artıqdır ki, sir kimi qorunan bu desert şəhərin ən məşhur ləzzətlərindən hesab olunur. Bakıdan Lisabona birbaşa reys yoxdur. Adətən bir ya iki transferdən istifadə olunur.

0: Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəziqəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-0551. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-0551.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirap satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: İki və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik, 1 kiloqram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo! Doğru seçim!
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ucuzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum and içirəm.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx git.
4: Heyvan sənsən, sənin atandır. Bilmirsə mənim keçməli vurma olmaz.
5: Görüm, kızı mənə verirsən, ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem, o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
5: Ben, he? Ben diyerem, bir kızı görüm, tanıştırım, yedirsen.
2: Öz sözüm. Eylek. Ya.

0: xanım, sən saçın bu qədər qaradır. Yəni, sən də mənim kimi həna qoyursan, hə?
1: Xeyr, həna qoymuram. Mənim başım hələ ağarmıyım. Qocam, heç ki həna qoymuram.
0: Bax, nahaq yerə hənadan söhbət başlı. Heç hənanı yeri.
2: Hə, Məşədi, qız xoşuma gəldi.
0: Bəli, qız da xoşuma gəldi. Hələ istəri bulmuşsun.
2: Onda 5-6 yüzə keç, onu sənə peşkəş edeyim.
3: Həyətən daşma olsun, məsəlində istəyirəm. Amma siz heç cavab vermək istəmirsiniz.
0: Aşı, o qədər qəliz danışırsan ki, gülmək olmasın dedirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yazına qədər okumuşam, amma sənin dediğini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başlayın? Ama hammal, hammal, adam, ay!
3: Ay hocam, ahım elmiş gazdelemden, ne yapsasla vereceğim?
2: Amma neyin yetsin? Uğursuzluğun yüzü karı olsun.
4: Ağır düştüm canımdan.
3: Aşağıda!

0: olsun, bu evdə oturmağa söz eləmişəm. Ağzı nədir? Bizimdən qapıları qısırmış, açarın döyüm mənə. Pəncərləri də taxta ilə qaldan möhkəm mıxlatdıracaq. Qoy ev evi. Çox doyan bu yan eləsə, sögəcəyəm. Çünki arvat ərindən nə qədər çoxluşu təşkilsə, bir o qədər yaxın.
1: Vay hələy! Vay, vay mi? Vay mi, gəlir qaçdı!
0: Vay! Vay, vay! Əşi, siz bu gəlini getirəndə bir baxmadınız görək ki, ha? Bu arvaçdır, yoxsa kişidir?
2: Məşədi, bir 40 manat ver, bu saat dedim da bu bir mafrilörünü bırakacaq.
0: Niye?
2: Məşədi, 20 manat ver. 20 manat ver, bu saat dedim, Oriente!
3: Məşədi var!
2: Bir 10 manat ver, bu saat üstten bey başka bir patron sağ.
0: Yok.
1: Yok. Maşanı, fenanın bir yapmaz.
0: Hadi rek dursun da bir yapmaz, bir yapmaz. Hüseyin. Gidin gaziye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bir başka mesele. Neynek? Bu olmaz mı? Bu olmaz.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: də olmayacaq.
1: Ümiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
6: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı, içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay Parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cərməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə Hava Yolları, Qətər Hava Yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan Ermənistanla nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin açılması istiqamətində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrə Konfederasiyasının Federal Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnatio Kasis ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Nazir deyib ki, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində bir sıra əlavə dəyişikliklər gözlənilir və Vaşinqton sülh samiti zamanı sənədə daxil edilmiş trip layihəsi bunlardan biridir. Ceyhun Bayramov bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesi çərçivəsində nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində işlər davam edir. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınma məsələsi Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat etdi. Çünki qardaş Türkiyənin maraqları Azərbaycan üçün hər zaman prioritet olub və bu məsələ bizim üçün həmişə qırmızı xətti. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Haber Globala açıqlamasında deyib. Bu məsələ ortaya çıxan kimi cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycan intensiv diplomatik fəaliyyətə başladı. İsrail tərəfi nə də mesajlarımızı çatdırdıq. Müsbət alondan ibarətdir ki, İsrail tərəfi də Azərbaycanın bu mesajlarını ciddi qəbul etdi. Hesab edirik ki, bunun daha da irəlilədilməsinin qarşısı alındı. Bizim qənaətimizə görə bu, heç bir halda tarixi reallığı əks etdirməyən tamamilə ədalətsiz bir addım olardı. Hikmət Acıyev vurğulayıb ki, Türkiyənin olmadığı masada Azərbaycan, Azərbaycanın olmadığı masada isə Türkiyə var. Gələn həftənin sonunda metronun qırmızı və yaşıl xətlərinin ayrılma layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə start veriləcək. Bu müddət ərzində Dərnəgül istiqamətində hərəkətdə olan qatarlar Nizami stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq. Bakı metropoliteninden verilən xəbərə görə avqustun 15-dən Nizami və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərəcək əlavə avtobuslar ödənişli olacaq. Avtobuslar arasında interval 5 dəqiqədən az olacaq. Bu stansiyalar arasında 6 Express avtobus fəaliyyət göstərəcək. Bununla sərnişinlərə metrodan istifadə etmədən şəhərin bir nöqtəsindən digərinə, yəni əsas axın istiqamətləri üzrə hərəkət etmək imkanı yaradılacaq. Buzovnada dənizdə batan qardaşlardan birinin meydi tapılıb. Bu barədə Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata əsasən Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2004-cü il təvəllüdlü Ruslan Həmidov, Həmidovun meydi Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcıları tərəfindən suda tapılıb. Aidiyyat üzrə təhvil verilib. Və sonda İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan istifa verməyəcəyini bildirib. Bu sözlər Pezeşkiyanın dövlət televiziyasında yayımlanacaq müsahibəsinin anonsunda öz əksini tapıb. O, bu vəzifədə qalacağına söz verib. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Öcü çıxır.
1: Vakfanı. Ne deyir ha bu?
0: Bir bu abis növbədə deyil.
1: Bax.
0: Yenə aşıq-aşıq.
1: Sən get qızlarla.
0: Mən onlarla küsürəyəm.
1: Sənə də öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çəkəyim. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazılıb? Stevenson. Bilirsən nə deyil? Cəzirələr adası.
1: Görürüm sənə cəzirələr.
0: Nə gecədir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkillər var.
0: Antiqa.
1: Baxın. Səni uşaq.
0: Canlar, gəlin.

0: Eso va, eso. No, lo bueno, la hecha lisa. Es por la barama, la hecha tapa.
1: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakararsa.
2: İtirmişəm, hamısını itirmişəm. Pulları da, kartışkaları da, anam qaydanda öldürəcəyim məni. Hələ tapışmışdı ki, bəlk saxla.
3: Kökə kartışkamı itirmişəm. Şu da ağır ya.
4: Anamısın, vay

0: sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sənin işin deyil, bana bax, sənə də tutacaqlar. Paşa Balaç! Salam Məlik! Axı, sən mənə söz vermişsin.
2: Kantora gələrsən danışarım.
1: Məşi yenə kantora!
3: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında gələcək ya yox? Bu cəmatı bax ələ salmışsınız. Vedrə-vedrə daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cəmat, eşidirsiniz.
2: Gələrsiz, kantora danışarım.
0: Ev, əhval!
2: Əkşi, bu istəyə də adamın keyfini soruşarlar. Kantora yanıma gələrsən.
4: Kantora, ne üçün paşa balay?
2: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dik atılıram.
1: Nə fiyin, nə soyuq, ay kişi.
2: Yaxşı, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə sözü.
1: Vay! Vay! Toğlarım oğruyuzak!
2: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danışarım.
5: Malı nəsə satmadın məni. Var, gəl gedək vaxtıla, bəlkə çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilir Almanya'da, trafeya.
6: Angeles kendi kavuşu!
7: Elis var,
6: ağır su! Ağırsan?
7: Şirreşirəm.
6: Çiftçileşir. O boydanı Churchill bundan gir. Bu hele fikirleşir.
8: Görmedik biz güldürsün.
9: Niye pek? Biraz kömerçin lan.
10: Kömerçim yoktur.
8: Görmedik biz oyuncu.
10: İstirahate gelin. Üç yıl.
9: Ahır ki keşte la.
10: Bu ne?
8: Eşitmedik doyuncu.
10: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
8: Eşitmedik doyuncu.
10: Başlaya.
1: Başlaya.
10: Ha, ver vedran görüm.
1: Mehmet Ali. O bayağı gelen kimdi?
11: İş yok, güc yok. Gelinən dərdən. Sən çirəvi giy. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
1: Məhəmməd əmin. Məhəmməd əmin.
12: Sənin Məhəmmədi afarlar Montin balinçasına. Başa düşdün? Sən kimsən?
1: Köməkçisi.
12: Köməkçisi? Sən ha?
13: Oğlum!
3: Oğlum! Nene! Baba! Ay nene!
14: Oğlum! Baba! Kutu! Neşe manat! İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. Bir bin.
1: Amin, oranın ne çekiliyor?
14: Bir madde ver başı sana. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şef edeyim. Baden-Baden'in mavi geceleri.
8: Kız koyun aldı bizi.
1: Vagim! Kapatın!
8: Şehri. Yar bövdük dikimizi.
1: Yerdeydik. Yıllar benimdi.
8: Gözledik al seheri.
1: Kitabın arasından düştü.
8: Gözledik
1: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Vagim'i
8: tam çıkardı. Gözledik al seheri.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6%-ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manatədək nağd pul kreditini 6%-ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W.kaspak.az. deluxresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W.deluxresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: sağlam dünya.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Xiaomi'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tostoran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspark.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00 3w kaspark.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 10-

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında faktiki olaraq sülh bərqərar olub. Bu, ən önəmli məqamdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Bakıda İsveçrə Konfederasiyasının Federal Xarici İşlər Naziri Atətin fəaliyyətdə olan sədri İqnatio Kasisi ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Nəhayət, sülh sazişinin imzalanmasına gəldikdə bununla bağlı Azərbaycanın mövqeyi bəllidir. Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı olan ərazi iddiaları aradan qaldırılmalıdır və bununla da yekun sülh sazişinin imzalanması mümkündür deyə Xarici İşlər Naziri qeyd edib. Gələn həftənin sonunda metronun qırmızı və yaşıl xətlərinin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə start veriləcək. Bu müddət ərzində Dərnəgül istiqamətindən hərəkət edən qatarlar Nizami stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq. Bakı metropolitenindən verilən xəbərə görə avqustun 15-dən Nizami və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərəcək əlavə avtobuslar ödənişli olacaq. Avtobuslar arasında interval 5 dəqiqədən az olacaq. Bu stansiyalar arasında 6 ekspres avtobus fəaliyyət göstərəcək. Bununla sərnişinlərə metrodan istifadə etmədən şəhərin bir nöqtəsindən digərinə, yəni əsas axın istiqamətləri üzrə hərəkət etmək imkanı yaradılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran yaxın günlərdə Hörmüz boğazının açılması barədə razılığa gələ bilər. Bu barədə CNBC telekanalı Birləşmiş Ştatları Maliyyə Naziri Scott Bessent'in bəyanatına istinadən xəbər yayıb. Ötən həftə biz ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın İranlıları 2-ci Dünya Müharibəsindən bəri ən böyük hərbi əməliyyatı həyata keçirməklə hədələdiyinin şahidi olduq. İndi biz İran tərəfi ilə danışıqlar aparırıq. Düşünürəm ki, bugün və ya sabah Hörmüz boğazının açılması barədə razılığa gələ bilərik deyə o qeyd edib. Yəməndə fəaliyyət göstərən Ənsarullah qruplaşmasının Husi üsyançıları Səudiyyə Ərəbistanının cənub-qərb hissəsindəki Nəcran şəhər aeroportunda yerləşən hədəfə aviya zərbələri endiriblər. Bu barədə məlumat üsyançı silahlı qüvvələrin sözçüsü Yəhya Səriyanın Telegram hesabında yayılan rəsmi açıqlamada öz əksini tapıb. Açıqlamada bildirilir ki, Yəmən hərbi qüvvələri pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Nəcran havalimanından Səudiyyə rəqibinin əhəmiyyətli obyektini hədəf alıb. Qeyd olunur ki, bu zərbə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus dronların husilərin idarə etdiyi Sədə və Həccə vilayətlərinin hava sərhədlərini pozmasına cavab tədbiri kimi həyata keçirilib. Və sonda demokratların rəhbərliyi etdikləri Birləşmiş Ştatların 25 ştatından ibarət koalisiya idxal məhsullarına yeni tariflərin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Prezident Donald Trump administrasiyasına qarşı iddia qaldırıb. DW nəşrinin verdiyi xəbərə görə iddiaçılar ştatlar 60 tərəfdaş ölkədən idxal olunan və ümumi ABŞ idxalının 99,4%-ni təşkil edən məhsullara qoyulan 10,5%-lik rüsumlara etiraz edilir. Ştatlar tariflərin qanunsuz sayılmasını, ləğvini və ödənilmiş rüsumların geri qaytarılmasını tələb edir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Bolkart Banko Baku ASCM Asustu. Banko Baku 18 Feral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat Market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
2: Global Euromoney jurnalı ABB'ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
1: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat Market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümela Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarix manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bugün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz Uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztəpədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabad küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künəfənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

oldular. Axır günahkar özləri qaldılar. İndi ki biz birgəyik, yalnız Allah bizi ayırar. Aramızı çoxları vurdular. Axır günahkar özləri qaldılar.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayə dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağdalışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alış-verişdə, həm də Baku Elektroniks mağazalarında səni gözləyir. Getdi yer! Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 avqusta 650 ml-lik Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: Stüdyo mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır. Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market. Fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 avqusta 650 ml-lik Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 avqusta 650 ml-lik Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

baxışınla bilirəm mən necəsən. Yaz ötüb yayda keçir, toylu payız fəsli gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən. Yaz ötüb yayda keçir, toylu payız fəsli gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən.

ben olarsam. Hey almırsan, necə sən bilmirəm. Necə sən almırsan, necə sən bilmirəm. Necə sən almırsan.

diken düşmən olarsan. Hey, alınırsan, necəsən bilmirəm. Necəsən alınırsan, necəsən bilmirəm. Necəsən bilmirəm.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 5 avqusta 650 ml Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hani...
1: Bu ilin renkleri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal renkleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rengi boyalarını çok sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tədviqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Səni
1: Ümiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komisyonu. Komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UCL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
6: Bəlkə elə bir güllə çaxın başıma. Heykanlı, səfəlini, qələnini təzə hökumət alsın əlinə. Komsomol Bəxtiyarda mənim torpaqlarımda at minib, tüfəng oynadıb ağalıq eləsin.
7: Bu zamanada bir iblis var. O da müharibədir. Cəbrailə haq vermirəm. Əsgər ailəsini dağıdıb, böyük qələt eləyib. Səndən də razı deyiləm. Nə haq tutursan onu?
8: Axunduma deyin, öz polku ilə yuxarı tədiyə çıxıb bütün yolları kessin. Oradan bir atlı da keçməməlidir. Başsın!
9: Milli kinomuzun şirin kişi və həkim babası, xalq artisti Məmməd Rıza Şeyxzamanov. Məmməd Rıza İsa oğlu Şeyxzamanov 4 avqust 1915-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə məktəbin dram dərnəyinə yazılır. Tezliklə Gəncə Dövlət Dram Teatrının rejissoru Həbib İsmayılovun diqqətini çəkdiyi üçün 1934-cü ildə teatra dəvət alır. Müxtəlif səbkili rollar ifa edən gənc Məmməd Rıza vaxt keçdikcə şöhrət qazanır. Görkənli şair Səməd Vurğunla təsadüfi rastlaşması aktyorun həyatına böyük təsir edir. Belə ki, vaxtı ilə gənc aktyorun Vaqif tamaşasında oynadığı Vaqif rolunu şair xatırlayır və Səməd Vurğunun köməyi ilə Məmməd Rıza Şeyxzamanov Akademik Milli Dram Teatrının aktyor truppasına qəbul edilir. Bu teatrın səhnəsində Şeyx Sənanda Şeyx Mərvan, Fərhad və Şirində Xosrov, Cavanşirdə Qılınc kimi müxtəlif səbkili rollar oynayır. Mavi ekrana isə Bəxtiyar filmində yaratdığı Rəcəbov obrazı ilə gəlir.
10: Camaları öz yerinə qoya bilərik. Hə?
11: Yerinə qoymaq yox, asmaq, yerinə asmaq lazımdır.
12: Biz təşəbbüs göstərmək istəyirdik.
11: Sizlərdə buna təşəbbüs göstərmək deyirlər, amma məncə buna almaq uğurluğu deyirlər.
9: Növbəti illərdə onu bağışlamaq olarmı? Bizim Cəbiş müəllim, Nəsimi, Tütək səsi, Qızıl uçurum, Qızmar günəş altında kimi 40-a yaxın filmdə rol alır, bir çox filmdə obrazları səsləndirir. Aktyorun ən yadda qalan obrazları Bir qalanın sirri filmində Həkim Eldostu və Əhməd Aradad filmində yaratdığı Şirin kişi obrazları olur.
0: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
13: Kəndir nədir?
0: Evləndirməyi deyirəm də, arvad nədir? Kişini evə bağlayan kəndir.
14: Mən sənin qarşında diz çökürəm qızım. Bundan sonra da onların bütün sorğu suallarına sənin kimi daş olacaq.
9: Yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Məmməd Rıza Şeyxzamanov 25 yanvar 1984-cü ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: mi? Mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
1: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə Səfərdədir, üzün köçür.
2: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
3: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
2: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
3: Gözlə.
2: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
3: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
2: Doğrudan.
3: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
2: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
3: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
2: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
3: De gələn, sən Həsən ağanın adamıyam.
2: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
3: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
4: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, axsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxçal mahalın atasıdır, axsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
3: Canım Naşanik, yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
5: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayızal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavuylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən fasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
0: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm. Çövələ!

0: Yavru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kimi özünüz görərsiniz. Hə, Hüseyn, başla.
2: Rod, paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba ferisol. Paşa! Paşa! Rod! Bomba!
4: Ben müşahamle verilesi kızım doktor. Onu parça parça eliyim, itler atarım, ben bana vermem.
5: Biz hükmen gerek, aç yamyabın kızını kaçırdak. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
6: Çərxi döndü fələyi.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsə də cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

çevrilir. Bugün hava 10 dərəcə, səmadan bir iki damcı sevgi və yağış yağır. Bilirsən, həyat bəzən qəddar olur son dərəcə. Dərdə öyrəşdirsələr də biz heç vaxt barışmadıq. Gecələr sənin olsun.

Günlər ötüb keçdi, arzular təkin. İndi axşam səhər axtarsan məni. İllər ötüb keçdi.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Assalamu aleykum. Sizi özbəklər kimi salamlamağım təsadüfü deyil. Şəhər adamında əsrlər boyu şərqlə qərbi birləşdirən böyük İpək yolunun ən mühüm dayanacaqlarından biri olmuş Səmərqənddən bəhs edirik. Şəhərin simvolu sayılan Reqistan meydanı, Uluğbəy, Şerdor və Tilla Kari mədrəsələri ilə dünyanın ən gözəl tarixi meydanlarından biri hesab olunur. Səmərqəndin məşhur abidələrindən olan Qur Əmir məqbərəsi əvvəlcə Əmir Teymurun nəvəsi Məhəmməd Sultan üçün tikilsə də, sonradan Əmir Teymur da burada dəfn olunub. İncilər sırasında Bibi xanım məscidi, mavi günbəzləri ilə seçilən Şah-ı Zində kompleksi, İmam Əl-Buxarinin məqbərəsi yer alır. Səmərqəndə çatmağın ən rahat yolu Daşkənddən hərəkət edən Afrosiyop yüksək sürətli qatarıdır. Qatar təxminən 2 saat 10 dəqiqəyə mənzil başına çatır və biletin qiymətləri orta hesabla 190-320 özbək sumu, yəni təxminən 25-43 manat təşkil edir. Səmərqəndə gəlib, şəhərin məşhur plovunu dadmamaq isə böyük səhv olar. Özbəklər plova oş deyirlər və Səmərqənd plovu qat-qat düzülən ərzaqları ilə digər plovlardan fərqlənir. Milli mətbəxin digər məşhur təamı isə təndirdə bişirilən samsadır. Özbəklərin çoyxona adlandırdığı ənənəvi çayxanalarda bir nəfərlik yemək orta hesabla bizim pulla 10-20 manatdır. Gecələmək üçün 3-4 ulduzlu otellərdə qiymət 90-140 manat arası dəyişir. Özbək qadınlarının atlas parçasından tikilən rəngarəng libasları, kişilərin isə çapan adlanan ənənəvi geyimi ölkənin milli irsinin bir hissəsidir. Bu geyimlərə bu gün də daha çox bayramlarda, toy mərasimlərində və turistik məkanlarda rast gəlmək mümkündür. Səmərqəndə səfər zamanı yerli bazarlara da baş çəkməyi unutmayın. Hazırda Bakıdan Səmərqəndə Azalın birbaşa reysi mövcuddur. Uçuş müddəti isə 2 saatdır.

0: Bağışlayın. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: He? Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adınız. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: He? Mən de Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayın, küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxır.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz?
1: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
3: Bəs onda niyə şərfə şübhənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
4: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
4: Bayır bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
5: Burada kağıdın yazılıb. Kulüyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
5: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
5: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
6: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Hər dəfə bu mənzilin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir ələqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neynirik?
4: Necə anı neynirik? Murik ikinci idi ki, və girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ola ola uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Murik anı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə diliniz sofuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, başı işdən.
5: Başı işdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə mənim.
8: Götür bazım can ikrasiyi.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyor.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Səhbəri gəl, iki qəpikdir fincanın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, Kalumbumda artır daşbaşı, Kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

0: birbaşa uçaram elə sənəcən. Bugündən ayların günləri uzun, bir əsir yol gələr, gülüm sənəcən.
1: Bugündən gecələr qanada çağıram, birbaşa uçaram

hər şeyi ürəklə edirik. Ürəkdən sevirik, ürəyimizlə bağışlayırıq, ürəkli qərar veririk. Amma ürəyin özünü çox vaxt dinləmirik. Arterial təzyiq səssizdir. Ürək şikayət etmir, sadəcə dözür, ta ki bir gün gücü çatmayana qədər. Hər gün təzyiqini ölçmək ürəyinə səni eşidirəm deməkdir. Bugün başlayın, ürəyinizi həkimdən öncə nəzarətə götürün. Bu tövsiyə Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti tərəfindən verilir.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Bəlkə elə bir güllə çaxın başıma, heykanını, səfəlini, qələnini təzə hökumət alsın əlinə. Komsomol Bəxtiyarda mənim torpaqlarımda at minib tüfəng oynadıb ağalıq eləsin.
2: Bu zamanada bir iblis var, o da müharibədir. Cəbrailə haq vermirəm, əsgər ailəsini dağıdıb, böyük qələt eləyib, səndən də razı deyiləm. Nə haq tutursan onu?
3: Axundumu deyin, öz polku ilə yuxarı tədiyə çıxıb bütün yolları kessin. Oradan bir atlı da keçməməlidir, baş!
4: Milli kinomuzun şirin kişi və həkim babası, xalq artisti Məmməd Rıza Şeyxzamanov. Məmməd Rıza İsa oğlu Şeyxzamanov 4 avqust 1915-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə məktəbin dram dərnəyinə yazılır. Tezliklə Gəncə Dövlət Dram Teatrının rejissoru Həbib İsmayılovun diqqətini çəkdiyi üçün 1934-cü ildə teatra dəvət alır. Müxtəlif səpkili rollar ifa edən gənc Məmməd Rıza vaxt keçdikcə şöhrət qazanır. Görkəmli şair Səməd Furqunla təsadüfi rastlaşması aktyorun həyatına böyük təsir edir. Belə ki, vaxtı ilə gənc aktyorun Vaqif tamaşasında oynadığı Vaqif rolunu şair xatırlayır və Səməd Furqunun köməyi ilə Məmməd Rıza Şeyxzamanov Akademik Milli Dram Teatrının aktyor truppasına qəbul edilir. Bu teatrın səhnəsində Şeyx Sənanda Şeyx Mərvan, Fərhad və Şirində Xosrov, Cavanşirdə Qılınc kimi müxtəlif səpkili rollar oynayır. Mavi ekrana isə Bəxtiyar filmində yaratdığı Rəcəbov obrazı ilə gəlir.
5: Camaları öz yerinə qoya bilərik.
6: Yerinə qoymaq yox, asmaq, yerinə asmaq lazımdır.
7: Biz təşəbbüs göstərmək istəyirdik.
6: Sizlərdə buna təşəbbüs göstərmək deyirlər, amma məncə buna alma uğurluğu deyirlər.
4: Növbəti illərdə onu bağışlamaq olarmı? Bizim Cəbiş müəllim, Nəsimi, Tütək səsi, Qızıl uçurum, Qızmar günəş altında kimi 40-a yaxın filmdə rol alır, bir çox filmlə obrazları səsləndirir. Aktyorun ən yadda qalan obrazları Bir Qalanın Sirri filmində Həkim Eldostu və Əhməd Haradad filmində yaratdığı şirin kişi obrazları olur.
8: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
5: Kəndir nədir?
8: Evləndirməyi deyirəm də. Arvad nədir? Kişini evə bağlayan kəndir.
9: Mən sənin qarşında diz çökürəm qızım. Bundan sonra da onların bütün sorğu suallarına sənin kimi daş olacaq.
4: Yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Məmməd Rıza Şeyxzamanov 25 yanvar 1984-cü ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur.

ürəyini açsan mənə, bəlkə hər anın nağla dönər, bəlkə o